0: Här får nog en 8.
1: Ja, och mig med. Och den här kan inte få en lägre än max eller minst en 6 av Christian.
2: Nia
1: på den. Åh, jag menar detta. Åh, jag är vinnare! Jag har fått så mycket saker nu.
2: Den är snuddar på 10 faktiskt nästan.
1: Ja, den är snuddar där uppe. Den snuddar där uppe.
3: Frågan är om någon kommer på en 10.
0: Sluta smaska där nere!
4: The appealing taste of baked potato skins in a crispy, crunchy chip.
5: Potato skins got baked potato appeal, 'cause they're made with potatoes and skins that are real.
4: The Keebler elves make potato skins with real potatoes and real potato skins for a flavor with whole baked potato appeal.
5: Cheddar cheese and bacon, sour cream and chives. Tasty baked potato, you won't believe your eyes. They're made with potatoes and skins that are real. Potato skins from Keebler, baked potato appeal.

0: Hey, put down the spoon. You've had three bowls. You're watching, hearing Saturday Mornings on MonsterCast.
1: Du kunde ju inte låta så.
2: Nu sticker vi. Nu sticker vi. Vill jag gärna att han ska få med där också.
1: Vad fick den? Fyra?
3: Nej, den här får en...
4: Den får en sjua den här.
3: Ja, den får en sjua.
1: En fyra av mig.
4: Nej, men vad fan, Kristian, vad snål du är.
5: Introducing Lady Lovely Locks, her friends, and Pixie Tail Magic. Lovely Locks Made in Fair Hair and Made in Curly Crown Dolls sold separately, each with three pixie tails new from Mattel.
3: Är på gång nu.
4: Vad är på gång nu?
3: Här kommer världens bästa räddningspatrull. Ja, vad får den, Manga? Oh, den ligger bra till. Mm. Vad ger du den?
1: Femma.
3: 8, 7, 5 då.
1: Sjua.
3: Och är du med?
4: Det är ju det här som gör det.
3: Ja.
4: Varje gång! Det är inte så här modernt och det är bra bara.
1: Då har vi luftens hjältar.
3: Åh, det... Nu sticker vi.
6: With funky flowers and shiny gems.
7: Paint on cool accessories.
8: Now you got embroidery.
7: Embroidery.
8: Comes with everything you see here.
9: Don't just sit there. Celebrate the new year.
10: Right now, with every kids pack, you can get one of 10 Millennium character clips from Warner Brothers Millennium, like Bugs Bunny.
11: Happy New Year!
12: I'm telling you, Timmy, this thing is going to be big.
13: Join Dill and the entire Rugrats gang on a whole new adventure when you play the Rugrats Studio Tour video game. It's like being the head of your very own movie studio.
14: PlayStation.
15: Yakko, you're the reigning champion, so please select.
16: Okay, I'll take TV movies for 100.
17: She has made even more TV movies than Lindsay Wagner.
15: Wacko?
18: Who is Valerie Bertinelli?
15: That is correct. Select again.
18: Okay, I'll take the United States for 500.
17: Okay, United States for 500, which is...
19: a daily double!
15: Wacko, you can wager all or part of your money.
18: I'll blow the wad.
15: All right, then. In the category of the United States, the answer is...
17: the names of all 50 states and their capitals.
18: Okay.
12: Don't get onto your cereal. It's pretty wild.
20: Wild.
12: Told ya.
21: Donkey Kong Jr. cereal is part of his complete breakfast.
22: You can get 4 Superstar baseball cards free in specially marked boxes of Donkey Kong, Donkey Kong Jr. and Cookie Crisp cereals. 33 cards.
3: Här är en 8.
23: Det är något skum på gång med våra

0: to share my new strawberry shortcake cereal?
1: Indubitably.
0: That's very nice. It's such a pretty strawberry pink, and its crispy strawberry taste is a very good part of this nutritious breakfast.
2: Mm. Right. It even smells like strawberries.
1: Outstanding.
2: New strawberry shortcake.
3: Gud vad jag känner igen det här.
4: Ja det är, jag har nog sett.
3: Är det Pokémon eller?
5: Vad kraften kommer från.
3: Sexa.
6: Fyra.
7: Alla har höga betyg förutom Bumbibjörnarna. Jag har nu bara fyra.

0: fans will sit through almost anything to watch a good football game. Here's in television, NFL football. Come on! Now for Atari football. Hey, where'd everybody go? In television football, I think it's the closest thing to the real thing.
1: Varför ska man kasta bort?
2: Varför ska man kasta bort? Det är så jävla bra.
3: En nia.
4: Ja. Oj.
2: Ja, den här kommer högt upp.
4: Det var en liten bubblare som dök upp, va?
1: Ja, den har jag glömt av.
4: Fick den några i mackan?
1: Eller armen är
3: En tå är gul och blå.

0: sexa hos mig.
1: Woho, sjua.
2: Fyra.
3: Sjua hos Mackan.
1: Ja.
3: Och Kliv.
2: Fyra.
3: En fyra hos Erlin.
2: Erlin.
3: Då är nästa

0: Tre av mig, eller?
1: Ha?
0: Tre av mig.
1: Tre? Okej.
2: Tvåa.
1: En tvåa. Vad fan, varför nominerar du den då?
0: Jag måste nominera lite dåligt också så jag liksom varierar mig.
1: Ja, jag får en trea hos mig också. Ja. Inte, alltså bilderna i introt är jävligt snyggt. Då tar vi nästa.
0: Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles.
2: Sexa.
1: Sexa.
2: Sjua, det är ändå ninjor.
1: Var det.
2: Sjua.
1: Sjua.
2: Sjua.
1: Sjua.
2: Sjua. Sjua.
0: Femma.
1: Femma. En femma hos mig med. Den är också cool i bilderna, men...
2: Det räknas liksom inte.
1: Jag vet inte hur mycket man ska räkna in nostalgi och sånt där också. Ja, då tar vi låt nummer 10.
3: We'll be right back after these messages. Kidding. Messages are the show. Saturday mornings.
4: Now here it is. According to this map, we should be able to capture the wild man of Borneo right here.
5: How, Cap'n?
4: What's the most appealing, crunchy, irresistible thing you know?
6: Cap'n Crunch cereal!
4: Right, and that's how we capture the wild man. First, I fill a bowl with this new sugar-sweet cereal. It's made really crunchy.
5: Mmm!
4: Then I pour on the milk.
7: But suppose the wild man doesn't show up right away?
4: Never fear! Cap'n Crunch stays crunchy even after you pour on the milk. Shh! Somebody's coming.
6: Grab him!
8: Gee, it's Carlisle!
5: And he ate all of Cap'n Crunch.
4: Well, I'm afraid we'll never get the wild man of Borneo now.
7: And he'll never get to taste the new Cap'n Crunch cereal.
9: And that's what makes me so wild.

0: After a few hours of digging these trees,
1: boy, you know you've been working.
0: When I get a chance to relax, I head straight for a...
2: Och så sista då.
3: Men jag hade inte kanalen när jag var liten.
2: Nej, det är ju det. Den sista som vi tar, det kan ju vara för din off-curl, för den här är så jävla bra. Jag har aldrig sett serien, men låten är så jävla bra. Ultra 兄弟対怪獣軍団超破壊バトル

0: Disney's new Goofy movie? Great. And after the movie? Perfect. They've got these Goofy adventure toys straight out of a Goofy movie. You could get one with every Kids Club meal. Burger King and a Goofy movie?
1: The Burger King Kids Club. It's a cool place.
2: Nej, den här får bara en 4.
3: Vad heter det där andra, du vet? Den här med han som åkte på jul. Ett jul, så.
2: Ja, Gizmokvack.
3: Gizmokvack heter han.
2: Varför inte han med?
4: En 6 hos mig, då.
3: Ja, en 6 hos mig, fan. Och en 4 hos Erling.
2: Erling.
4: Då tar vi...

0: Hemma? Ja, jag tänkte väl det.
1: 24 poäng. Vad fan fick Bumbebjörnarna? Med.
2: Han går vän som pubjörn.
1: Pubjörn. Ja.

0: Who you like
1: hard?
0: Frågan är om det är en 8 eller 9. En 8.
2: En 8 hos mig med.
1: Who you gonna call?
2: Something's weird. Nu kommer något vackert. Är ni med?
1: Ja.
2: Det är också lite skränig kanske.
0: Trea.
2: Har ni sett Silverfang någon gång?

0: Vad är detta? Det låter som Ukrainas bidrag till Melodifestivalen eller något sånt.
1: Med japanska.
2: Kör nästa.
0: Vem får en trea?
3: Så var det som så. Var kommer de ifrån? Vänner förstås.
2: Fyra.
0: Va? Fyra?
2: Jag hatar den här serien. Jag avskyr den.
0: Men låten.
2: Nej, men det spelar ingen roll.
0: Åtta.
1: Åtta? Ja. En femma av mig.
3: Med de bästa vänner.
4: Vamos, Pelusa, creo que estás exagerando. No hablo en serio. Si no soluciono esto antes de que papá llegue a casa, estaré metida en un lío. Espera, se me ocurre algo. Podría cambiarme el nombre, hacerme cirugía plástica y mudarme a Filadelfia. O quizá podrías ir a comprar otro trofeo.
5: ¡Claro! Trofeos de bolos.
4: Puedo hacerlo. Pensándolo bien...
6: The sort of show Glomgold, I can make money on anything, even a disaster.
7: Disney's DuckTales will return after these messages.